ti dajme doniesť katolíku. Nemôžem deť. Tá sa skatolí díšo. Proškeme. Straight, straight, straight. Left, no. Right.